Nei, vi får ta opp igjen tråden I morgen, tror jeg, for nå dagen over. Skulle jeg si, Hanne, ikke det da. Men jeg nødt til å forlate åstedet. Hanne heter jeg, kommer tilbake om 22 timer, skal telle ned hvert et minutt og nyte hele tida fram til neste gang vi møtes. Men jeg nyter jo tida sammen med deg ekstremt mye også da. Jeg pakker sammen tingene mine og går nå, ønsker deg en fantastisk fin mandag videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

Sommernatt, ja. Sommeren jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode varme sommernetter enda, hvis vi heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivars synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».